0: Та ты лекио скю.
1: Сейчас.
2: Ох, вот и. Си чунг шу ла гуан чунг ла ло гю ту си ся бе. Са ки дэн ан су та си ран па ки ми бу дэ бе са га сон са. Гуан чунг лэг лам са лак да чао чи.
3: Ку лун гуй су та дан са. Тюн си чо си.
2: А лэ. Чен на дэб я. Мэ си чан гуо тау ку чан гю не тюн тэ ла. Ngan sui tanda tak shui tar chimpa tu yoma zhi. Yine nyam zom xia di tuyga korchoo songsa. Rangge koba yogu guan zhung lalo, jang jian shige, xiyan la cha ju bise yue zang gu lu yoma zhi sile.
3: Jie na, sen yi zhor ju na.
0: Sida, di jie rangge cien na yu mo ju li.
3: Di yu gu su gyun zhabu du.
0: 前头了,出去洗嘴没打着。撇的。走。这怎么说?对,对,是的。雨吧,第一句我呢,出个没有事。你要是那第一句了,出个有嘛,这是,跟他走,谁不许别吧。第一句给来我就站那了。
3: 主持人大姐,张国准备你苏姐有吗?你先第一句,去跟席子读。我最特别是当姐,中国小女有吗?都是特别的席子有吗?一年退回头,给了从包给看的有吗?你中国那里,没他张国能席去。所以我可以看到,准备你有吗?张国说起那个语,我最张国其实没有同学有别名。听我家里张国真给起读,你把你几天节拍了起笔。家里张国没去的。
4: 都是特别慢的，
5: 没去我做马路马路停就红灯，干土不是啊？嗯，年年最近都没停绿灯的。
4: 而且，既然去了，就是最难那边，用过马的，少学个的。入回完了，既然新旧都会，你没去丢丢上山，出城么些还要的？马最远的牙团土马的。
5: 也是个别个是个事，难道工个的马是先好多？
4: 他的工个面他就的，一年出的可就上山，工个来长要的。
5: 俺们去咱们里那边吧。
4: 迪娜了,最末的要喝了。用过马的,其他就用马的。对,不对,杨辉。让我呢,每个朋友有他就是啊。我就拿到土饼的,让给马克这给你吧。呀。呀。胡总呢,是一个民族。是为你碰不恰三十的黑的。这是去开饼的,卡给吃了马的。
5: 这下。听我让给马克这给你也行吗?哼。迪娜让,拿罗杰如此话语。他不继续。
0: 呀,对,对,对。
4: 他不继续。
0: 啊,对。

0: ara tsing re gyep chu lei chen le kap ti cha tu za lo du sha che bi chen da
1: tuan da din zhe ji de nian nang da me qiu zhe ba
0: ta ge da lo du
1: yi ne ta zhe li chu tu ya di zhang ge guo yao ti za da nian ne ne su di qi le xie ya san lu ma kuo bi ne lei chen le guo jin qian bu ding zhe kuo ba suo tu zhe zhe ba ya tan de lei chen ge qian xi ne ke tuan yu tu ma zhe xiang le zhu xi huo ne de da zhang ge zhe qi zi yu 放弃了小莫斯尼的，我最巧冷门度，羡慕到让了他变牛气的，连真心都拉给，马干大王切个小莫这样的，让了若不钱都光买呗，一年小莫给，咋大概年一新门度？
0: 天马西，小莫没比你，我做点点特故事。你到。